اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: در این برنامه درمان، غندق کردن کودکان، نظر دکتران در این مورد چیست؟
1: طفل اگر بسته میشن، طرف سینه یا صدر طفل کوش کنن که اینا آزاد بسته کنن که طفل راحت تنفس کده بتونه.
0: دلایل عدم مراجعه بعضی از زنان به دکتر و کلینیک.
2: مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی و همچنان مشکلات در روابط با کارکنان صحی.
0: و در پایان داستان‌های برای آینده روشن از درامه رادیویی چراغ.
3: اوهو، ای خو کامپیوتر است.
4: اینا مبارک باشه. ایره بالا تو آمین آوردیم. آمین تو را میاد میته. اگه همسایه های دیگه می آمدن، اونا را میاد میته.
0: شما درمان را میشنوین. برنامه هفتگی رادیویی که به منظور بهبود سلامت و کیفیت زندگی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه میکنه. من زلیخا ظهیر هستم با شما در این برنامه. بخش نخست برنامه این هفته درمان در مورد بستن یا همان غنداق کردن کودکان است. مادران برای آرام نگه داشتن نوزاد او را با تکه های سه گوشه و نرم می پیچانند. این رسم قدیمیه که نسل به نسل در اینجا ادامه یافته، تنها یک روش ساده برای نگهداری کودک نیست، بلکه بسیاری از مادران باور دارند که پیچاندن نوزاد باعث آرامش بیشتر و پرورش خوبتر او می شه. غنداق کردن بزن تا ماها ادامه می یابد. و اما توصیه های طب معاصر در این مورد چی است؟ آیا شیوه غنداق کردن در همه جا یکسان است؟ به دنبال پاسخ به همین پرسش ها در ای بخش هاییم بود، اما در نخست از دو مادر ما پرسیده ایم که در مورد غنداق کردن چه نظر دارن. هر دو اتفاق نظر دارن که غنداق کردن در سلامت و آسایش کودکشان نقش مهم داشته. نخست هم از لیلما از شهر کابل میشنویم که تجربه غنداق کردن اولادها و اکنون هم نواسه هایش را دارد.
5: طفل که نوبت تولد میشه و به دنیا میاد یک گوشت خام میباشه. این طفل ما قنداق میکنیم به خاطر که طفل از دوچی میباشه، راحت میباشه، آرام میباشه. تا شش ماهگی باید قنداق شود طفل، یکی گردنش بسته شود که مورای گردن از یکی از کلش توقد میگن و یا نگشانش پس رفته یکان تا به خاطر اون بیتوجه یا چیز است که نوبت دنیا میاد یکان تا اوشتک آواز میمانند. یکی قنداق شده همون دیگر اوشتک راحت هم میباشه، بسته می باشم، خواب می باشم، تکلیفی که بدنش می باشم همون رو نمی پامه، توست نمی کنه که درد داشته باشه یا دل درد چوه یا جان درد باشه. به او خاطر قنداق برای طفل ضرور تا شش ماه
0: است. مرسل هم مادر دیگری از همین شهر است.
6: هر لحظه ای که می خواهیم طفلک ما قنداق کنم، همی که دمی سر قنداق پیچ می مانمش، همی که می مانم وقت خروش که می باشه، یک قسم احساس آرامی می کنه که دستکای خود در دوش هم تو پایان می گیره آماده می باشه. یعنی به این اندازه به طفل آرامی می ده قنداق. در کل چون قنداق پیچ یک چیز سفید می باشه و طفل هم پاک می باشه، از اون خاطر آدم تو زیاد نمی مانش که یک هفته بگذره، پنج روز و شش روز بگذره. نهایتش باید تمام مادرها در این توجه داشته باشن دو روز باید هم قنداق پیچ هم باربند بشوین، دفته و مانده شوه و اوتو شوه که اوتو میکروب هم میکشه. من خودم شخصا نمیگه پای رک میگم، این موضوعات خودم عملی میکنم.
0: این دو مادر که غنداق کردن را مناسب ترین شیوه نگهداری کودکانشان می دانستن، نمونه ای از بسیاری مادران در افغانستان هستند که همه روز این کار را انجام می دهند. ولی راه های درست غنداق کردن کدام ها است و این کار باید تا چه زمانی ادامه یابد؟ همین مسئله را با دکتر حفیظ سجاد، متخصص نسایی و ولادی، بررسی می کنیم که در استودیو با ما هستند. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدید.
1: سلامت باشین زلیخا جان، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
0: دکتر صاحب، همون قسم که در صدای دو مادر هم شنیدیم، در افغانستان بسته کردن کودکان یا غنداق کردنشان یک کار معمول است. خوب است که بگوین در طبابت به این مسئله چطور دیده میشه؟
1: سر از این نکته میم که همیشه یک کار رواجی بوده. طفل که ولادت میشه به مو یک محیط که در بطن مادر است، کم احساس آرامش میکنه و آرام می باشد طفل و به خصوص در فصل های سرد گرم می باشد. به خاطر راحتی مادر و طفلی کار انتخاب کردن و تا طفلا اگر بسته میشن، بسته شون، کوش کنن که با تکه های نرم، نرم و راحت، زیاد شخ بسته نشن، کوش کنن که طرف سینه یا صدر طفلا کوش کنن که اینا آزاد بسته کنن که طفل راحت تنفس کده بتانه و قسمت شکم شون باید تو زیاد شخ بسته نشه و طرف پای شون همچنان. به خاطر که اینا شخ بسته میکنن امکان داره که طفل تنفس صحیح کشیده نتونه و یا پایش بسیار شخ بسته شوه، همو پایش فشار زیاد بیا یا دستر پوستش کبودی یا سیاهی پیدا کنه، ایره ای کارو بکنن اما به شکل درستش.
0: یعنی از نظر طبابت احتیاط هایی را لازم داره که شما گفتید.
1: بله.
0: آیا این کار تنها در افغانستان و مخصوص جامعه ما است یا نمونه هاش در دیگه کشورها هم دیده میشه؟
1: زلیخا جان، در دیگه مملکت هم این رایج است، حال تقریبا تا اندازه شاید کمتر شده باشه، از موجود است تو نیست که مربوط تنها افغانستان شوه.
0: شیوه درست خنداق کردن چیگونه است؟
1: شیوه درستش این است که کوشش بکنن که استکه های کلان نرم کوشش بکنن که طفل به طفل انتخاب شوه و بسیار براحتی بسته شوه، بسیار شخ بسته نکنن و خود قبل نداواری شد که مشکلات بر طفل جور میکنن و به شکل کدامدت ایر استفاده بکنن. در بعض جای تو شنیدیم که حتی تا یک سال طفل بسته میکنن. نه، این کار غلط است. طفل تا وقتی که کلان میشه وزن میگیره بزرگ میشه حداقلش تا یک الی دو ماه الی شش ماه، زیادتر از او باز طفل باید بسته نکنن.
0: در هنگام شیر دادن مادر آیا کودک را در قنداق شیر بده یا ای که نه او را باز بکنه؟
1: اگر طفل قنداق شدگی است، قنداق شده، اما کوش بکنن که دستای طفل باز بکنن، پای طفل به حساب همو بندشه، به حساب همو تکیره که بسته میکنن باید سست باشه، طفل باید بسیار ناراحت نباشه.
0: و اگر این نکات در نظر نگیرن کمی توضیح بدین که ممکن چه خطراتی برای کودک داشته باشه؟
1: اول وقتی که طفل شیر مادر میمکه این به یک تنفس راحت ضرورت داره چون شیر کش میکنه، وقتی که شخ باشه صحیح نفس کشیده نمیتونه، طفل راحت باشه و بسته کردن، یعنی وقتی که دست قسمت شکمش اگر شخ بسته باشه شیر وقتی که از طریق دهن و معده و بالاخره به طرف بطن بره صحیح این کار به حساب راحت و سهل نیست بر طفل.
0: شما از تجربه خودتان اگر برای ما کمی بیشتر توضیح بدین که آیا اینطور مواردی پیش شما مراجعه کردن که کودک به علت همی غنداق شدن شدید و ای که متوجه نبودن که همو باربند از او را چگونه محکم بسته بکنن یا سست بسته بکنن به مشکل جسمی برخورده باشه؟
1: مشکلات جسمی را خو د تبابت وضع شده، اگر طفل بسیار شخ بسته میکنن امکان داره کمی استخوانای جانشان به تحت فشار در قرار بگیره یا یگان کجی واقع شوه. مثلا ما بعض نمونه شدیدیم که طفل زیاد شخ بسته کردن بیخی کبوتی در جلد پیدا شده، در پوستش کبوت شده، مثلا فشار آمده تحتش که زیاد شخ بسته شده، به او خاطر کوشش بکنن که نه شخ بسته نشه، فشار سر جلد طفل نبره، تخریشیت به جلد طفل ایجاد نشه، راحت و نرم بسته شود.
0: اگر یک مادر در خانه متوجه شود که طفل خودش در شخ بسته کرده و فورا هم نتانه او را به یک مرکز صحی برسانه، کدام مراقبت ها را تا رساندنش به یک کلینیک یا پیش یک دکتر باید انجام بده در او زمان؟ مثلا آیا چرب کردن کودک میتونه کمک بکنه؟
1: 100%. اگر مشکل تنها جلد باشه، پوست باشه، خب میشه که با مساج دادن، با مثلا چرب کردن ایره محافظه بکنه. اگه خدا نخواسته اینقدر دوامدار شخ بسته کده که مادر متوجه نشده و کجی در استخوان‌ها واقع شده، کجی در استخوان‌های پای و دست، حتمی به دکتر باید مراجعه شود.
0: بسیار خوب. مادرها کودکانشان را قنداق میکنن، حالا یا با استفاده از تکه های نرم و یا هم قسم که شما گفتین به شیوه های درست. در قسمت حفظ صحیش باید کدام نکات را متوجه باشن؟
1: پاکی و نظافت در اولویت قرار داره. هر مادر و طفل باید پاک باشه، چی لباسش، چی مکانی که استراحت میکنه باید پاک باشه. مادرها کوشش بکنن، مادرای محترم، که از تکه های پاک استفاده کنن، تکه ها رو زود تبدیل بکنن، بشوین، هفته و بتن همیشه کوشش بکنن که طفل پاک نگاه بکنن تا طفل به امراض گوناگون مصاب نشه و به خاطر جلوگیری از سرایت میکروب کوشش بکنن که تکه های نخی، تکه های در فصل زمستان، تکه های نرم و ملایم و از تابستان کوشش کنن تکه های نازک استفاده شده باید.
0: نظر به گفته های شما استفاده کردن از غندق احتیاط هایی را لازم داره. خب اگر یک مادر بخواه که بجای غندق کردن از یک راه بدیل دیگه برای آرام کردن کودکش استفاده کنه، توصیه شما برش چی است؟ کدام راه میتونه بدیل باشه برش که طفل خود هم آرام بکنه و هم او را غندق نکنه؟
1: در مملکت عزیز ما زیاد مثلا گواره یا گاز معمول است. اکثرا طفلا را مادر دوم اندازن که دو طفلاشون آرام باشه. اگر او شیوه ها بشون انتخاب شوه خوب تر است نسبت به غندق کردن.
0: بجز از گاز و گهواره، آیا گزینه های دیگه هم وجود داره مثل از اینکه کودک را باز بگذارن همه قسم که طبیعتا عادت کنه برای خواب کردن بدون غندق؟
1: بله 100%. ما از دیگه از فامیلم توجهشو نمیخوایم، مثلا مادر کلانا، مثلا عمه ها، خاله ها، اینا بعض فامیل از فامیل دیگه هم که در خانواده هستن، اینا به طفل نوزاد که نو تولد شده که تا همیشه محکوم به بستر و محکوم به غندق نمونه، باتون توجه بکنن، طفلک نگاه بکنن تا که یک طفلک راحت باشه، صحت طفل جور باشه. به خاطر از توجه همه فامیل نیاز است.
0: اگر بخواین که به مادرانی که کودکانشان را غندق میکنن و این برنامه را میشنون چند توصیه را دوباره تاکید بکنین، کدام موارد هستن؟
1: طفلایی را که غندق میکنن کوشش بکنن که یک زمین نرم، هم جای نرم باشه، هم بستر پاک باشه، تکه نرم باشه و مادرم بسیار با یک شیوه نرم طفل بسته بکنه. نشه که طفل گریه میکنه مادر به شکل خشن از کسش برخورد بکنه یا کس دیگه که کمک میکنه بسیار یک برخورد نادرست. و خاطر طفل نوزاد خوردم کس به حمایت و از نظر جسمی و روانی به یک آرامش به محبت و عاطفه ضرورت داره. کوشش بکنن که از ابتدای تولد طفل خود اینا به پاکی، به حفظ صحه، به عاطفه مادری و به حساب به حمایت فامیلی باید طفل بزرگ شوه.
0: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
1: سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما زلیخا جان و از شنوندگان ما که برنامه را میشنوند.
0: از دکتر حفیظه سجاد شنیدیم که مادران در وقت غندق کردن باید توجه داشته باشند که از تکه های پاک و نرم استفاده کنند و زمین یا سطحی که طفل را بالای او قرار میتن هم هموار باشه. او تاکید کرد که کودک باید طوری پیچانده شوه که قفسه سینه، شکم و پاهای کودک زیر فشار قرار نگیره. به نظر دکتر غندق کردن هم نباید خیلی طولانی شوه و میتونه در 2 ماهگی یا حد اکثر 6 ماهگی کودک متوقف شود. شما درمان را میشنوین، برنامه ای که هر هفته میتونین در آن معلومات مهم را در مورد سلامت خانواده و کودکان به دست بیارین. در بسیاری از خانواده های افغان بیماری زمانی جدی گرفته میشه که دیگر دیر شده است. زنانی هستند که با وجود درد و نیاز به درمان یا به مراکز صحی نمیرسن یا زمانی مراجعه میکنن که وضعیتشان پیچیده شده. در پس این تأخیر اما تنها یک دلیل وجود نداره. مشکلات اقتصادی، دور بودن مراکز صحی، محدودیت های خانوادگی و کمبود آگاهی از عواملی هستند که به تصمیم رفتن یا انتقال زنان به کلینیک ها اثر میگذارند. در مورد عوامل و پیامدهای این تأخیر با دکتر صحبت میکنیم. ابتدا اما توجه کنین به گزارشی در همین زمینه.
7: در جهان امروزی تأکید کلی بر این است که هرچه مراجعه به دکتر با مشاهده نخستین علائم بیماری سریع‌تر باشد، امکان تداوی و صحتیابی بیشتر می شود. آمارهای بخش صحت نشان می دهند که تأخیر در این زمینه وضعیت بیمار را وخیمتر و هزینه های تداوی را بیشتر ساخته است. این مسئله به خصوص در مورد صحت زنان در جوامع چون افغانستان مصداق زیادی دارد که دسترسی به مرکزهای صحی و درمان برایشان به دلایل مختلف محدودتر است. مرکز آمریکایی کنترل بیماری ها یا CDC تاکید دارد که عدم مراجعه زنان به مراکز صحی می تواند پیامدهای جبران ناپذیر از افزایش خطر ناباروری و افسردگی گرفته تا تشخیص دیرهنگام سرطان ها و بیماری های مزمن دیگر به همراه داشته باشد. با این حال عدم مراجعه خانم ها نزد دکتر همیشه نتیجه تصمیم خودشان نیست. خانمی از کابل که نمی خواهد اسمش برده شود و صدایش را نیز برای مسئولیت او تغییر داده ایم، می گوید که چگونه از تصمیم گیری در مورد صحت خود و کودکان خود محروم شده بود.
8: شاید بسیار بدخی بود، طفلک های من خودم به شفاخانه نمی مانتی بیارم، خوشی به مادرم می آوردن، اولادم این سوی تغذیش از سک جرز داده شده را نمی مانت، مگه شیر بتمش خوشی مطمی نادش دمون جای تغذیش داده اولادم.
7: با آنکه مشکلات اقتصادی عنصر عمده در تصمیم گیری خانواده ها در مورد رفتن به دکتر است، اما زنان از امکانات رایگان در این زمینه نیز گاه محروم می مانند. زرمینه از هرات داستان همسایه باردار خود را حکایت می کند که بعد از تأخیر و خونریزی شدید در حالت بسیار نازک به شفاخانه منتقل شد.
9: اینا به ولایت ازولیسفلی کروخه. یعنی ای تقریبا دو مادونی ما میشه که ای امی پریود ازی زیاد بوده، ولی از خونریزی زیاد پیش شده، هر دفعه که مریض میشده زیادتر بوده، از حال برفته بیوش شده و بیاردم شفاخونه و فعلا هم در زایشگاه بستره. انال امروز از صبح هرچی میگردم گروپ خون ازی صفره، ولی ازی خونم پیدا نمیشه.
7: در کنار این چالش ها اما افراد نیز هستند که تلاش میکنند تا هر آنچه در توان دارند برای درمان و مراجعه به موقع زنان به مرکزهای صحی انجام دهند. احمد جواد از مرکز دایکندی میگوید که هنگام ولادت همسرش راهنمایی های زنان قریه و کمک مردم محل بار بزرگی از شانه اش برداشت.
10: شامل وقت بودم که وضع حمل خانم شروع شدن. از وقت من 26 شده بودم که شوار کنم، بعد اولین کاری کردم زن همسای رسولی گرد دادم که باید بره کمک، و بعد موتر از ما رو گرفتیم رفتیم کلینیک و در قسمت خرید پوشاک و در قسمت خرید یک مقدار دوایی که در شفاخانه ضرورت بودن را همسای ما برای خریدن برای ما خریدن.
7: تجربه احمد جواد و همسایه های او از دایکندی شاید بهترین نمونه همکاری عمومی در مسائلی است که هر یک از اعضای جامعه با آن روبرو شده می تواند. همانطوری که مردم بعضن برای مراسم عزاداری و خوشی ها صندوق ها ایجاد کردند، در موارد مریضی و انتقال مریضان به مرکزهای صحی نیز شاید استفاده از همین تجربه ها بخشی از مشکلات را برطرف سازد.
0: در گزارش شنیدیم که با تأخیر مراجعه کردن میتونه پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشه و در خوشبینانه ترین حالات روند درمان طولانی میشود. دلایل و ریشه های نرفتن زنان به دکتر چی بوده میتونه؟ این موضوع را با دکتر شینکای وردک، متخصص نسایی و ولادی که همین حالا در استودیو همراه ما هستند، بررسی میکنیم. سلام و وقت شما بخیر دکتر صاحب.
11: سلام زلیخا جان، به شما و تمام دوستان که صدای ما رو میشنوند.
0: سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنین که چرا یک مادر حتی اگه وقت مریضی درد زیاد هم داشته باشه باز هم به کلینیک های حمایه طفل و مادر یا پیش دکتر نمیره و تعلل میکنه؟
11: خب دلایل زیاد داشته میتونه، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی و همچنان مشکلات در روابط با کارکنان صحی. اینا سه موضوع عمده هستن که مادر به این وادار میسازن که نه مشکل خود بگویه و اگر گفتم حاضر نشوه که به کلینیک برم. مثلا در فامیلا ما میفهمیم که یکی از مشکلات بسیار جدی که هست او موضوع شرم است، که یک خانم تا حد زیاد باید مشکلات خود نگویه به خاطر که زود قضاوت میشه. وقتی که یک خانم مشکل خود بیان میکنه برش گفته میشه که یک موضوع عادی است، همه ای را تیر کردن. خودت تا چی حد آدم بی حیایی هستی که چنان موضوعات را یاد میکنی؟ و این باعث میشه که خانم کم جرأت شوه و حس شرمش زیادتر شوه و همه حرفا را پنهان بمانه. همچنان از کارکنان صحی یاد کردیم، بعضن مریضا از کارکنان صحی خاطرات بسیار تلخ با خود دارن، مثلا رویه از اونا، گفتار از اونا، اونا را وادار به این میسازه که دیگه تا حد امکان نخواهن که به یک کلینیک مراجعه بکنن و با یک کارکن صحی روبرو شوند. و مشکلات اقتصادی که یک موضوع بسیار مهم در جامعه ما است، که در بعض فامیلا مریض میبینن اما توانایی رفتن به کلینیک در وجود خود نمیبینن.
0: بله متاسفانه. آیا پیشداوری های مثل باور نداشتن به درمان های کلینیکی و تلقین کردن خود به ای که راه حل های خانگی میتونه به این مریضی کمک بکنه با عدم مراجعه زنا میتونه گری خورده باشه؟
11: بله چرا نه، هست و هنوز هم جاهای است و مردمان هستند که این موضوعات پیش میکشن و میگن که ما 6 طفل به دنیا آوردیم، ما 12 طفل به دنیا آوردیم، همش صحتمند است. شما امروز پیش دکتر میرین و میبینین که هزاران مشکل، مثلا به زن فلانی یک مشکل پیش آمد از تاثیر دوا بود، چون هر روز پیش دکتر رفتنی بود. و ما هر روز بر میخوریم با مریضی که میگن ماینه تلویزیونی که یک ماینه بسیار مطمئن بر خانم حامله است، میگه این ماینه بالای طفل تاثیرات منفی خود داره و همچنان تاریخ ولادت هم میتونه که پس ببره. اقسم موضوعات و باورهای غلط تا هنوز متاسفانه موجود است و بسیار زیاد هم است.
0: خب با توجه به اینکه مشکلات صحی مادران به صحت اطفالی که به دنیا آوردن یا به دنیا میارن میتونه تاثیر داشته باشه، لطفاً شما چند نمونه از این تاثیرات را که چی بوده میتونه بر شنونده های ما بگوین؟
2: بدون شک یک خانم از روز اول که حمل میگیره، حتی از ماها قبل از حمل گرفتن، با زندگی جنینی که در بطنش است و بعدن او طفل تولد میشه و جوان میشه، صحتش، تغذیهش و حالت روانیش همه وابسته به او طفل است. یعنی اگر مادر یک صحت خراب داشته باشه، سالها بعد میتونه که علائمش در طفل دیده شوه. حالت روانی مادر یک موضوع مهمی است. مادر که زمان بارداری یک حالت روانی خراب داره، سالها بعد طفل میتونه امو حالت روانی خراب تجربه بکنه. همچنان موضوع تغذیه رو ما شما گفتیم. یک مادر که زمان بارداری تغذیه درست نداره، بعد از تولد طفل همزمان هم وقتی که تولد میشه بعض نشانه های طفل دیده شوه. مثلا ما شما طفل های لبچاک داریم، کامچاک داریم، طفل های با قلب سوراخ داریم. از اون لحظه تولدش که ما میتونیم این نشانه ها رو ببینیم تا سالها بعد، مثلا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 5 سال بعد میتونه که نشانه های دیگه مثل مشکل در رفتار یک طفل، در استخوان های یک طفل، در شکل ظاهری یک طفل، همه میتونه که دیده شوه و همه خانواده را رنج بده.
0: یکی از نگرانی های زنان همی برملا شدن مشکلشان است. از قضاوت ها شما گفتین که میترسن. پس شما به عنوان کارکن صحی چگونه به زنها میتونین ای اطمینان را بتین که حرفایشان محرم میمانه؟
2: خب راز نگه داشتن در طبابت یک اصل است. همگی مطمئن باشن هر حرفی که مریض با کارکن صحی در میان میگذاره تا زمانی که خود مریض نخواهد به نزدیکترین کسش که شوهرش است هم گفته نمیشه.
0: بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
2: تشکر از شما هم.
0: شنوندگان گرامی، دکتر شینکای به مراجعه به موقع نزد دکتر بلافاصله بعد از دیدن اولین علایم بیماری تاکید کرد. او گفت که مردم باید با اعتماد به کارکنان صحی پشت سلامتی خود بگردند. زنان حتی اگر یک مشکل کوچک دارن بهتر از به مراکز صحی مراجعه کنن و به این اساس خود و خانوادهشان را از مصارف اضافی و دردهای غیر قابل تحمل نجات بدهند. و حالا هم چراغ، درامه‌ای با داستان‌هایی درباره آینده روشن. با هم بشنویم که قصه ای قسمت چی است.

0: رفیق خوب کتاب است، فایدیش بی حساب است، روشن مثل آفتاب است.
1: آجره دخترم، چطور سر به خود بونگست داری؟
0: سر به خود بونگست نمی کنم بوبو، کتابا را دنواری جای به جای می کنم، باز برش بیدام می خوانم.
1: خوب کتابا گل است و تو هم بلبلک. اگه باید خواندنت خلاص شده یک دفعه آشپزخانه بیا.
0: صحیح سین آمدم.
1: خدا کمت نکنه دختر دلخواهیم.
0: هم چیزی میگفتی بابا؟
1: اینی پتنوس پیالا را کتت ببر، ما ترموز و دگه چیزا را میارم.
0: سیز
1: راستی باش که یک خوشخبری هم بتمد. بگو که خوشخبریت به گل بدل.
0: خوشخبریت به گل بدل.
1: آقایت میگفت که بر ما و تو یک سوغاتی هم میاره.
0: الا چقدر خوب. او نه، عمرش دراز است. آقای مامد
2: السلام علیکم.
1: و علیکم سلام. آقای آجره مانده نباشی،
2: زنده باشی.
0: مکت آقایم بغل کشی کده مانده نباشی میتومش. بسیار مانده نباشی آقا.
2: کلان شوی دختر شیرینم، خدا علم و کمال بده. تو باش که می پیشانی تو ماچ کنم.
1: پیشانی دختر تا ماچ کو کمال، مچای مندازم برد که مانده شده باشی.
2: خانه تا هوا تا منه.
0: دهی بس چی است آقا؟
2: خودت سیل کو باز می فهمی.
0: تو صبر که من زنجیره که بکس آواز کنم. اوهو، ای خو کمپیوتر است.
2: اینه مبارک باشه. باز نگویی ایره بر تو آمین آوردیم. آمینه تو را میاد میته، اگه همسایه دیگه هم میامدن اونا را میاد میته.
1: تو باش، من روشنش کنم که چی رقم است. این خو روشن نمیشه.
2: تو صحیح ببینیش، اگه خراب باشه که پس ببرمش.
0: او کمپیوتر وارا جنجال نکنه کتیت آقا.
3: اینجا که از سنگ گره پاک شده خوب یک کرد کلان جور میشه بخیر.
4: آقا این کرد خوب پیشی تو نبود.
3: آه بچه، این را سیل تو ساخته، ریگ و سنگ آورده. هی هی، کاش که یک غم میبین او سو طفل ناجور است، این سو کردهای ما را سیل برده. او خدا تو کمک کنی دیگه.
4: دارم خوب میشه انشالله.
3: چطور خوب میشه؟
4: اون دکتر خود دوا دادی؟ گفته که کلمی دوا جور و تیار میشه.
3: خدا جورش کنه. از خاطر او تگمار دیگه بیخی شو خو نکده. تو ببی که چشم روشن مرا کور ساخت و شست مرا در کاغذ گرفت. لال وار بانجان رو موره که قوغ بلوط وار سرخ میزد در نرخ کاهش حالی از پیشم خرید.
4: معلوم دار دیگه، نه تو بخواد بیفومه اونه من.
3: آخو گمش کن. تو امو کراچی دستی را نزدیک بیار که امی سنگچلا و ریگ در مابینش پردیم.
4: صحیح آقا.
3: تو امی سنگکای خورد و مایده و چایده را در کراچی پر تو، ما یکم ریگ دگام مندازم در کراچی پر شو.
4: اوه همه تو میکنم.

0: ای شاباس، اینال در بغل قول ببرش که عموجا خالیش کنی. کراچی را پس بیار که از سر کرد ایدگر ایگاو سنگا را دور کنیم.
1: کراچی بسیار گناشده نشکی.
0: چوت نزن رو بچه، ای شاباس حرکت بتش. گوشی تا بگی که چپه نشه از پیشه.
1: بسیار گرانگ است.
2: صبر که هسته دینه ما آمدم.
3: معلم صاحب، این تهره کراچی دهی چه خوری افتید؟
2: خیر است، جگر خون نشو. اینا مکتت کمک میکنم، خب؟ اینا بگی
3: گرفتم معلم.
2: آفرین، اینا لی حرکت بتش؟
3: سعی شد، خانه تابان.
0: معلم صاحب جمال، تو اینجا بیا که من زیاد گله دارم از تو.
2: نظر محمد خان، گلیت سر چشمو دیده، اما قبوگو که از چی درک از ما گله داری؟
0: اون روز در بازار زنگم زدم برات، مگم جواب ندادی؟
2: بسیار ببخشی، بازارو بیروبار بود، صدای زنگت نشنیدم.
0: خلاص دیگه، همون آمدنت مرا تاوانی سا.
2: یعنی چی تو؟
0: یک آدم چوتار و چالاک به نام سلطان از پیشم بانجان میای مرا خرید. اون نرخی را که ما گفته بودم برش به حساب کم نمشته کده بود، با صد نیرنگ شست ما در قاغذام گره.
2: خب وقتی که چشمت در خط نمیچسبید چطور شست ماندی؟
0: خیلی چی میکدم، نه ما به خط میفهمم و نه بچه. خب خیر باشه، یک کرد که تگمال به چنگم بفته باز ما حقش خواب دادم.
4: مطالب این هفته برنامه درمان در همین جا به پایان رسید. اما اگر می خواهید که این برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
5: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 تلویخت 8012 لاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلویخت 8012 لاس لاس، خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: دیباچه.
1: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهره و تریاق که دید، همچون نی دمساز و مشتاق که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز به هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه، چند گنجد قسمت یک روزه. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جامه ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی سائقا. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچونه من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانه شد جدا، بی زبان شد گچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنویزان پس ز بلبل سر گذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغ ماند بی پر وای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن.

0: حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و بیمار شدن کنیزک و تدبیر کردن در صحت او.
1: بود شاه در زمان پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک پادشاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد بدست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خستم درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوت است، نی همین گفتن که عارض حالت است. ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولی را.
0: شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون بخیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بکشاد در مدح و ثنا. کی کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو می دانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. لیک گفتی گرچه می دانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش بجوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیر رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریب آیدت فردا زماست. چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. چون رسید آن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد، بود اندر منظره شه منتظر تا ببیند آنچه بنمودند سر. دید شخص فاضل پرمایه، آفتاب در میان سایه، می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهان بر خیال بین روان. بر خیال صلحشان و جنگشان، بس خیال فخرشان و ننگشان. آن خیالات که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. آن خیال که شه اندر خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. شه به جای حاجبان وا پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر.

از خداوند ولی و توفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی.

از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مایده از آسمان در می رسید، بی شراب و بی و بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد خان و نان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرده عیسی شان را که این دایم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خان مهتری. زان گدارویان نادید از آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. ابر بر ناید پی منع زکات، و از زنا افتد وبا اندر جهات. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیل ز جرأت رد باب. ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند.

دست بکشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، و از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنج یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی صبر و مفتاح الفرج. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا زاق الفضا. انت مولا القوم من لا یشتهی، قدردا کل لئن لم ینتهی.

چون گذشتان مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. قصه رنجور و رنجوری بخاند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. رنگ روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست و ایران کرده اند. بی خبر بودند از حال درون، از تعیذ الله مما یفترون. دید رنج و کشف شد بر وی نهافت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. از وی ار سایه نشانی می دهد، شمس هر دم نور جانی می دهد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون براید شمس انشق القمر. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. شمس در خارج اگرچه هست فرد، می توان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، تا در آید در تصور مثل او. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. واجب آید چون که آمد نام او، شرح کردن رمزی از انعام او. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصا ثنا. کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. قال اطعمنی فانی جائع، واعتجل فالوقت سیف قاطع. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزت نیستی. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. گفت مکشوف و برهنه گوی این، آشکارا به که پنهان ذکر دین. پرده بردار و برهنه گو که من، می نخسبم با سنم با پیرهن. گفتم ار عریان شود او در عیان،
نی تو مانی نی کنارت نی میان. آرزو می خواه لیک اندازه خواه، بر نتابت کوه را یک برگ کاه. آفتابی کزوی این عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. فتنه و آشوب و خون ریزی مجوی، بیش از این از شمس تبریزی مگوی. این ندارد آخر از آغاز گوی، رو تمام این حکایت باز.

برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی. بی بی سی در رشته برنامه‌های ویژه از زندگی چهره‌های درخشان تاریخ هنر با شما سخن می‌گوید. در ادبیات از میلتون تا چخوف، در نقاشی از داوینچی تا پیکاسو، در موسیقی از باخ تا چایکوفسکی، با فراز و فرود چهره‌های بزرگ هنری جهان آشنا می‌شویم. این برنامه‌ها پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب با وقت افغانستان پخش و در جریان هفته بازپخش می‌شوند. برنامه خبر و نظر هفت روز هفته ساعت 7 شام، برنامه برای بیان دیدگاه‌های شماست.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، درخواست دبیر کل ملل متحد از جامعه جهانی برای حمایت بیشتر از آوارگان و کشورهای میزبانشان به مناسبت روز جهانی پناهندگان.
2: این نهاد تأکید کرده که حمایت از پناهندگان جوامع را تقویت می کند، ثبات را ارتقا می دهد و جان انسانها را نجات می دهد.
1: نگاه به وضعیت پناهجویان افغان که به صورت فزاینده دشوارتر شده؟
3: قرار بود که ما را در ماه جنور انتقال بودن، با آمدن آقای ترامپ ما اینجا در حال بی‌سرنوشتی قرار داریم.
1: ادامه حملات اسرائیل به لبنان که دورنمای مذاکرات ایران و امریکا در سوئیس را تاریک کرده؟
4: هم آقای بوتکوف و هم آقای کوشنر اینجا هستند، اما خبری از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیست.
1: چندین کشته و مجروح در دو انفجار در خیبر پختونخوا و سفر قدیمی ترین توپ فوتبال از بریتانیا به امریکا برای نمایش در مسابقات جام جهانی. سلام و وقتتان بخیر. برنامه چشم دورا از بی بی سی بیننده و شننده هستید. من زهرا شهیر هستم. انتونیو گوترش، دبیر ملل متحد به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان، خواستار حمایت بیشتر از کسانی شده که مجبور به فرار از کشورشان شده، با همچنین جوامع و کشورهای میزبان که جوامع و کشورهایی که میزبان آنها هستند. برهام صالح، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد، نیز گفته که نباید به مهاجران به عنوان بار دوش نگاه شود، چرا که آنها به عنوان اعضای فعال جامعه، کارگر، ورزشکار، هنرمند و کارآفرین زندگی خود را از نو می‌سازند و به پیشرفت جامعه میزبان کمک می‌کنند. هر سال میلیون‌ها نفر در نتیجه جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و بحران‌های طولانی مدت در کشورهای مختلف، عمدتاً در خاورمیانه و افریقا و بخش‌های از آسیا، ناچار به ترک خانه و کشور خود می‌شوند. افغانستان یکی از 7 کشورهای اصلی مبدأ پناهندگان در جهان است و به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 به کانون جهانی تبعید خبرنگاران نیز تبدیل شده است. شکیبا حبیب گزارش می‌دهد.
2: جنگ، خشونت و آزار و اذیت همچنان میلیون ها نفر را در سراسر جهان آواره می کند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید از سال 1951 تا کنون کنوانسیون مهاجرت پایه قانونی حقوق پناهندگان بوده و افراد بیشماری را که از خانه های خود رانده شده بودند نجات داده است.
5: As a refugee from Syria, I know the pain of being.
6: من به عنوان یک پناهنده از سوریه درد مجبور شدن به فرار از خانه و مسیر دشوار رسیدن به امنیت را می دانم. از کنوانسیون پناهندگان متشکرم که به لطف آن من و خانواده ام توانستیم جایی برای سرپناه پیدا کردیم و زندگی خود را از نو ساختیم.
2: آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR نشان می‌دهد که بیش از 123 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل سرکوب، آزار و اذیت، بحران‌های سیاسی و نظامی، خشونت، نقض حقوق بشر و رویدادهایی که به طور جدی نظم عمومی را مختل می‌کردند، مجبور به ترک خانه و کشور خود شدند. شابیا مانتو از سخنگویان ارشد سازمان ملل میگوید همزمان با افزایش مهاجرت و پناهندگی، اسکان مجدد این افراد به کاهش فشار بر سیستم های ملی کشورهای میزبان کمک میکند.
5: 2.5 million refugees worldwide will need to be resettled.
7: طبق تخمین اداره پناهندگان سازمان ملل که در گزارش اسکان مجدد جهانی منتشر شد، 2.5 میلیون پناهنده در سراسر جهان نیاز به اسکان مجدد خواهند داشت. بنابراین برای سال 2026 بزرگترین جمعیت پناهندگانی که نیاز به اسکان مجدد دارند افغانها، سوریها، بیجاشدگان سودان و سودان جنوبی، پناهندگان از روهینگیا و کانگو هستند. ترکیه، پاکستان، ایتوپیا و یوگاندا در جمع کشورهایی هستند که پناهندگان در آنها به اسکان مجدد نیاز دارند.
2: UNHCR به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس کنوانسیون پناهندگان و روز جهانی پناهندگان گفته هیچ کس در امان نیست تا زمانی که آسیب پذیرترین افراد در میان ما در امان نباشد. این نهاد تأکید کرده که حمایت از پناهندگان جوامع را تقویت می کند، ثبات را ارتقا می دهد و جان انسانها را نجات می دهد. برغم اهمیت انسانی این مسئله، فضای سیاسی در سالهای اخیر در برابر پناهجویان و مهاجران پیچیده تر شده و در بسیاری از کشورها رشد سریع جریانهای ملیگرا باعث افزایش گفتمانهای ضد مهاجرت شده است. در اروپا و امریکا برخی رهبران سیاسی با تاکید بر بستن مرزها و کاهش پذیرش پناهندگان سیاستهای سختگیرانه تر را دنبال کردند. انتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد گفته هرگاهی که به پناهندگان فرصت داده شده آنها نشان دادند که توان مشارکت معنیدار در جامعه میزبان را دارند. از این رو باید از آنها حمایت شود. یونیتسیار با اشاره به اهمیت کنوانسیون پناهندگان در پیام گفته این کنوانسیون شاید فقط کلمات نوشته شده باشد، اما برای پناهندگان مظهر یگارمان است و به همه ما این امکان را می دهد که رویای روزی را در سر بپرورانیم که همه کسانی که مجبور به فرار شدند بتوانند جایی را به نام خانه خود پیدا کنند. One day, all those who have been forced to flee will be
1: able to find a place to call home. شکیبا حبیب گزارش میداد. برغم این همه هم نوایی و صداهای حمایت از مهاجرت از سوی سازمان ملل، در سالهای اخیر نگاه عمومی نسبت به مهاجران افغان نیز در کشورهای میزبان به سرعت در حال تغییر است. افزایش فشار بر منابع عمومی، اشتغال و امنیت در امریکا، اروپا، منطقه و همسایه رو به رشد شده و دیدگاه‌های منفی نسبت به مهاجران افغان را نشان می‌دهد، چیزی که شرایط را برای آنها در کشورهای مختلف دشوار کرده است. به گزارش سازمان ملل متحد، در چند سال اخیر بیش از 6 میلیون مهاجر افغان تنها از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند، عمدتاً به صورت اجباری. برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان هم ده‌ها مهاجر افغان را اخراج کرده و این روزها دعوت از یک هیئت طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن افغان‌های فاقد مجوز اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز داغ شده است. سید انور گزارش دارد در این باره.
8: پناهجویان افغان یکی از بزرگترین و آسیب پذیرترین گروه های مهاجر در جهان محسوب می شوند. پس از تحولات سیاسی در افغانستان به ویژه بازگشت طالبان به قدرت، موج جدیدی از مهاجرت در افغانستان شکل گرفت. برخی از این افراد مانند این پناهجوی افغان در پاکستان می گویند به دلیل تهدیدات امنیتی ناگزیر به ترک کشور شدند و حالا در نیمه راه باقی ماندند.
3: مدت 4 سال میشه که ما در پاکستان هستیم. نوامبر 2024 تمام پروسه کاری ما نهایی شد. قرار بود که ما را در ماه جنوری انتقال بدن. با آمدن آقای ترامپ ما اینجا در حال بی‌سرنوشتی قرار داریم. دسترسی به مراکز صحی نداریم. اطفال ما به مکاتب دسترسی ندارند. اینجا شغل و کار وجود ندارد.
8: برخی از شهروندان از جمله این مرد که توانستند به تاجیکستان پناه ببرند به تازگی از آن کشور جبران اخراج شدند.
9: حتی اجازه ندادند که ما اون پاسپورت و اسناد خود و پول و حتی موبایل های خود گرفتن نتانستیم. فرصت بر ما ندادند. اولادای ما را در کورس بودند، اونا را گروگان گرفته بودند، زنگ زده بودند و فامیلا تا نبیاین ما طفل تا نیلان نمیتیم کلگی همه ناگزیر به خاطر طفل خود رفتند، دیپورت شدند همراه فامیل و اولاد و همه چیز خود، اموال ما همش مانده اونجا.
8: پاکستان و ایران هم از قبل سیاست اخراج دسته جمعی افغانها را اعمال کردند و این روند همچنان ادامه دارد. همزمان وضعیت برای پناهجویان افغان فراتر از قاره نزدیک به خانه ایشان نیز به سرعت در حال تغییر است. از جمله در اروپا و امریکا که سیاست‌های ضد مهاجرتی پرطرفدار شده اند. در 2 سال اخیر گروه‌های ملی‌گرای افراطی و احزاب راستگرا در بریتانیا، پولند، استرالیا و برخی کشورهای دیگر اروپایی علیه مهاجرت دست به تظاهرات زده و خواستار اخراج پناهندگان شده اند. حفیظ احمد میاخیل مقیم فرانسه که مسائل مربوط به پناهندگان در کشورهای اروپایی را دنبال می کند، در مورد دلایل محدود شدن پذیرش افغانها توضیح می دهد.
10: متاسفانه یک تعداد از افغانهایی که در کشورهای اروپایی می آین، قوانین کشورهای میزبان مراعت نمی کنند، جرائم گوناگون را انجام می تن، نظم جامعه را برهم می زنن. به همین دلیل گروه های راست افراطی که در حال به قدرت رسیدن است یا در بعضی از کشورهای اروپایی به قدرت رسیدن، تلاش می کنند کینا را اخراج کنند. ما شما شاهد کشتار، تجاوز جنسی و جرائم گوناگون گونه از سوی افغان ها در اروپا بودیم و همی دلایل باعث شده که ذهنیت ها در برابر افغان ها منفی شوه و پروسه برگشت زینا بیشتر در گفتگوها قرار بگیره. دلیل دیگه که متاسفانه دستگاه دیپلماسی در افغانستان بسیار ضعیف است و ظرفیت مدیریت مهاجرت بسیار ضعیف است. افغان ها متاسفانه بی صاحب شدن و کشورهای میزبان هر چیزی که بخواه و به هر شرایطی تلاش میکنن افغان ها را اخراج کنن.
8: افزون بر مخالفت احزاب راستگرا با روند پذیرش مهاجرت، در بریتانیا حزب بر سر اقتدار کارگر نیز که در گذشته حامی مهاجرت پنداشته می شد، سیاست سخت گیرانه تری برای پناهندگی اعلام کرده که آسیب بیشتر آن نصیب افغان ها شده است. وزارت داخلی بریتانیا حتی صدور ویزای تحصیلی و کاری را برای شهروندان افغانستان متوقف کرده. به دلیل آنچه مقامات سوء استفاده از این ویزاها برای رسیدن و ماندن در بریتانیا خواندند. در حال حاضر در کشورهای اروپایی و قاره امریکا پناهجویان افغان در شرایط پیچیده و چالش برانگیزتر قرار دارند. شابیا منتو سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با توجه به افزایش فشارها بر پناهجویان افغان از کشورها با لحن جدی خواست که پناهجویان افغان را اخراج نکنند.
7: دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به بازگشت اجباری پناهندگان و پناهجویان افغان از کشورهای میزبان به افغانستان که نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان است، هشدار می‌دهد زنان، کودکان و مردان افغان همچنان از کشورهایی که در آنها به دنبال امنیت بودند، رانده می‌شوند و این روند آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. زنان و دختران، افراد وابسته به دولت سابق و نیروهای امنیتی، کارکنان رسانه‌ها، جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ از جمله کسانی هستند که همچنان در معرض خطر جدی انتقام‌جویی قرار دارند. ما از کشورها می‌خواهیم که از افغان‌ها محافظت کنند.
8: در حالی که شرایط نامساعد در افغانستان افغان‌های زیادی را به مهاجرت واداشته، سیاست‌های سختگیرانه و نگرش‌های منفی در کشورهای مقصد فرصت برای پذیرش و ادغام در جامعه را از بسیاری افغان‌ها می‌گیرد، روندی که ادامه آن احتمالاً بحران برای پناهجویان افغان را می‌تواند تشدید کند.
1: همکارم سیدنور گزارش می‌داد. سازمان ملل متحد می‌گوید افغانستان در موقعیت نیست که بتواند از پس بازگشت گسترده مهاجران برآید. عرفات جمال رئیس کمیسیونی عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که تخمین زده می‌شود امسال 2,700,000 مهاجر افغان به خانه‌هایشان بازگردند. این در حالی است که به گفته او از سال 2023 تا کنون 6 میلیون مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. آقای عرفات در گفتگوی اختصاصی با اما بارز خبرنگار بی بی سی در کابل گفته که اگر اوضاع افغانستان همین گونه بماند، افغان ها ممکن است دوباره به خارج از کشور پناهنده شوند.
8: به نظر من شما یک پرسش بسیار حیاتی را مطرح کردید. در 3 سال گذشته 6 میلیون مهاجر بازگشتند و پیش بینی می شود که امسال 2.7 میلیون نفر دیگر نیز به این تعداد افزوده شوند. این رقم بیش از 15% کل جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد. پس این کشور چگونه می تواند این وضعیت را مدیریت کند؟ افغانستان از جنگ، خشکسالی و فقر آسیب دیده است. در آن سوی دو مرز تنش ها و درگیری های وجود دارد. زلزله

0: آمد.
1: اگر چنین است، پس چرا کمیساری ایالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نتوانسته که مقامات ایران و پاکستان را قانع بکنند که مهاجران را در چنین ابعاد گسترده به صورت اجباری بازنگردانند؟
0: ما در این زمینه سخت تلاش میکنیم. در پاکستان، ایران و افغانستان دفتر داریم و میکوشیم آنان را قانع کنیم. ما تاریخ این منطقه را میدانیم. پاکستان و ایران طی 4 دهه از مهاجران افغان میزبانی کردند. دروازه های خود را بر روی آنان گشودند و با روحیه برادری و همبستگی اسلامی از آنان استقبال کردند. آنان بار جنگ افغانستان را بر دوش خود و سرزمینشان پذیرفتند. ما از این بابت از آنان قدردانی و سپاسگزاری میکنیم. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که آن مهربانی و سخاوت چندین دهه در حال از بین رفتن است. ما از آنان می خواهیم که گرد میز گفتگو بنشینند. کمیسار عالی ما برهام صالح ماه آینده به افغانستان خواهد آمد. من بسیار امیدوارم که این سفر آغاز یک روند سیاسی باشد. طرف های درگیر گرد هم آیند و بتوانیم به صورت منطقی با یک دیگر گفتگو کنیم. ما در اینجا یک نمونه خوب داریم و آن ازبکستان است. ازبکستان به جای ایجاد فاصله میان کشورها پل ساخته است. در ترمیز در مرز یک بازار مشترک آزاد تجاری ایجاد شده که هدف آن افزایش تجارت میان دو کشور و گسترش تعاملات است. چرا ما نتوانیم با ایران و پاکستان چنین کاری انجام دهیم؟ چرا باید رویکرد خصمانه وجود داشته باشد؟
1: سال هاست که از یونیسیار میشنویم که با مقامات پاکستانی و ایرانی گفتگو میکند و میکوشد که آنان را قانع سازد تا مطابق قوانین بین المللی با مهاجران رفتار کند. اما چرا نتوانستید که به دستاورد ملموسی دست یابید؟
0: فکر میکنم جهانی که ما امروز در آن فعالیت میکنیم تغییر کرده است. ما شاهد تغییری در میزان احترام به قوانین و هنجارهای بین المللی هستیم. متاسفانه این رفتار فقط به کشورهای همسایه محدود نمیشود. در کشورهای دوردست دیگر نیز میبینیم که این هنجارها نقض میشوند. وقتی به مرحله میرسیم که هنجارهای بین المللی در حال فروپاشی اند، کشورهای بیشتری نیز همان مسیر را دنبال میکنند. این موضوع تأسف بار است. اما من فکر میکنم که هنوز میتوانیم مسیر درست را دوباره پیدا کنیم.
1: من در همین اواخر به ولایت جوزجان رفتم، در شمال افغانستان. در آنجا خانواده هایی را دیدم که تازه بازگشتند اما قادر به تأمین معیشت خود نبودند و حتی میگفتند که در جامعه با پیشانی باز از آنان استقبال نمیشد. چرا یونیسیار در ارزیابی وضعیت و کمک رسانی به اونا ناکام مانده؟
0: 2 سال است که در افغانستان حضور دارم و بخش های مختلف این کشور از جمله مناطق نزدیک به مرزهای پاکستان، ایران و تاجیکستان سفر کردم. همه به من گفتند که از برادران خود استقبال میکنند. من نمونه های آن را نیز دیدم که خانواده ها خود را در یک اتاق محدود کردند تا برای خانواده دیگر جا فراهم کنند. حسن نیت وجود دارد، اما وضعیتی که شما به آن اشاره می کنید ناشی از ناچاری است. وقتی جامعه میزبان از پیش فقیر باشد و افراد بیشتری که آنان نیز فقیر هستند و توانایی یافتن منبع درآمد ندارند به آن اضافه شوند، پس ما با یک وضعیت بسیار خطرناک روبرو هستیم. همین وضعیتی است که سازمان ملل، UNHCR و دیگر نهادها می کوشند فشار آن را کاهش دهند. شما از ناکامی ما سخن گفتید. من آن را ناکامی نمی نامم. من آن را در مجموع به توجهی جامعه جهانی به افغانستان می دانم. من خستگی ناپذیر به کشورهای مختلف سفر کردم و قضیه افغانستان را مطرح کردم. ما موفقیت های نیز داشته ایم. در آغاز سال بودجه ما حدود 27 میلیون بود، اما اکنون بیش از 2 برابر شده است.
1: خب، درباره کمک رسانی که صحبت می کنیم، ممنوعیت وضع شده بر کارمندان طبقه اوناس شما تا چی اندازه فعالیت هایتان را مختل کرده؟
0: بسیار زیاد. این اقدام قابل اعتراض است. ما این موضوع را به مقام های حاکم نیز گفته ایم. نه فقط از طریق سازمان ملل، بلکه خود من شخصا نیز این مسئله را مطرح کردم. این کارمندان زن بسیار مهمند. آنان به زنان نیازمند افغان کمک می کنند، از بیوه ها حمایت می کنند و به بیماران و فقرا یاری می رسانند. یک مرد نمیتواند دست یک زن را بگیرد و از او اثر انگشت بگیرد. یک مرد نمیتواند درباره مسائل حساس صحی از زن بپرسد. ما به این کارمندان زن نیاز داریم. اینکه آنان نزدیک به 9 ماه است اجازه حضور در دفتر ندارند،